Hey, lah, hujah coba cik depo we allah nabi, ayah ko ngah tinggi ti le. Cuma ko jangan jaga tu ke, osu ofi itu ga, ubi nahannya.